Lapuan apuan alu tu. Minali teron pi lapen arya sang ho tum kilun alun arzu loi tang lo. Adun tu alun arzu ikta. Bupen teron lapen arya sang ho tum kilun alun. Alun alam te ser putu.

0: pipilo ile to maleke long non la bangso leke long alam thele che than da mana nang le hin pen than pa jer me dam jima athe ile tum ke jang meren bu po kichu pening krangling poncho se ta la da ko pipia vitamin se ke do ma ko pipia son se oro prana phan ke me ma la solam the se ta me la jang melen pen ke long do o la si la bangso alam the se ta me nang le hin pen kachini dam an than pa chini ikima terona ke
1: तो नीलीला ऑल इंडिया रेडियो करजू कोर्टी मतेंजी रतुमफान ला मिलेट्स माने जंग मिलेन पेन लेतुम केनांग सट सट को पीपीसी लोंग मापु बंके अहोग लो जंग मिलेन सोन नेर कैप मंदो
0: कदोकवे
1: कदोकवे स्तमे लेतुम जंग मिलेन खिती के लेतुम ला करबियांग लोंग मते ट्राइबल असो लोंगे सोनी सोन थोम si klem pon chot
0: lan chot
1: ke klem nai lo ele tum budam lo kremalu putapu si bang ke english pen budam lo te foxtail millet pula hijal army nang nak son he ding ding lon lan son do pen si bang ke lumba jong hanjang putapu lo son er tak si la son ni son thoman be kadu ka be son er kep do la pen a benefits matya vitamin hai bang ke la son lo calcium pu english pen ke pudam calcium pu le la ile tum a ok ardo la ripi
0: pangtan
1: lai ajakong dulo na pente isi bang ke iron pudam pu iron pu le telata
0: ke
1: theke ding phan lo
0: ke nang sot lo
1: na pente phosphorus pu na si lai lo ke du la si hala athu pu hedi mane के दो ओता कली कविदत कली माने दोर चित अन के दो बारा तंग हो आन लोंग के दी अथु बंग
0: कला दो
1: दो ओटीटी मुपेन पु बम ला डायबिटीज सुगर के दो तुम ले चो सेता नॉर्मलाइज दे पुसिन ले तुम कचिनी दा माने ने तुम पान के थान
0: पो सिता हला तुम सिता मेचो मे लपान कार्बोहाइड्रेट्स ता होला सोना फैट्स ता होला के दो कली अथु होइता
1: नसीला बंगे किमे ओ आंग थेक लो लहाय ले ले तुम ओ पान किमे सेंदो si lahai pen si non uwe ki mi tum tala bang ma tha dun son te mi sen ji bu si ni lihin pen ka chun ngri gang tu
0: oi teron sang hua dun thulam te mang ke la bang su ajang melen e long le ko sona long le lokati ki nai la non ang li ke thek dam long
1: ateng tu ka thek dam long ma te ni li ga chini dam ateng pu te jang melen a khitti ke long le chong wai ve
0: ajara long le
1: ta ajara long le le oi nong si tam mi
0: oi
1: pen lang ta ke nang uji ta gali
0: lang ta
1: nang si non la un pen ta me declare lo lang le tum climate resilience crop pu si ear pon de lo
0: a jar botor ta me
1: botor long sta me
0: ke kring o botor ta me
1: me la son si pa che thang pon lo
0: oi oi oi tang te pu da me lo tang te ing long ke rvre non le tum ke ing long si ke do ke ong pa si karbi karba ka tum ta la si la ing long long rv le jang ke ta pu si ta me la tiki si ta me
1: me
0: oi lang nang o e tang te la bang so ang jin ke long e ko puson lo terona ka hai no nang li ke along along katikia tum pen dam pen thek long ji chiri si long ko an an bak ang jin long lo la bang so katiki pen la so alam the nang li than dam ek ji ma
1: no na mat la a chiri ke klem tu mang ke an ilang la ma si lan pinidam u thek thek dat ta hai stame nili ka chini ram teng pulote a chili ta chiri si long ke lan le kenang uta kali ilin
0: oi
1: lan da chok la pen la angjin ke long adim bang ke chiri si long english pen ke ton puta pu heli
0: len paroisi
1: olin paroisi
0: len paroisi ke ton ni silo
1: na se a kuntel pudam de tami chiri si long kuntel pho kuntel trok la son long ji pu se manila study tum pen ali a chini dam
0: oi ka peklang
1: pon ka peklang pon
0: tangte la bang so asai ansu se katiki pachi hungia phana bang ke non nangli project coordinator lo posi non nangli toma asong benjir song song pen ko pipi lo nangli tum ke claim ponji pu ke mang la bang so lam thena thanik ji ma
1: ni tum la jir song song pen ke mang ke la pulo ansu se la bang so khitti ma de jang milen khitti ke pa claim ponji phan jir song song pen sami che rabdun bompo la chili kiri nang ji la isilo a chili ke long lok pen a ko la ke klema tum ta a riang se ma jakong pen det kyon ide ji ka si la bidi sure a system

0: ding along pen lunjer arjik long tang lo laki akaswani dipu non studio guria por por pai ner kebra mini kripo nang pling ji dok dok lo non malom sopen lo tang te jaimik angkong kaprek dam tu long po
1: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
0: Catching on radio karjorat laponapor nanglitum akaswani diphupen jaimigangkung karjupon longbom lage fm ben melongpen paroi siratok borasir kep megahertz lapen news on air akirapen totang tinon studio guriapor porphai ner kebra minute trip ho nang choktang lo posi jaimigangkung ka prek dam tholonang lage kapatu ajay me galong mirlongki rongphar lapen hutbangphi tracy rongpipi atumangbong cricket kepatu apothak lamthe chihu chiputle arjudunik senang
2: Aprangsi radio kar juara tumpan ansetami kardom pajiriklo. Pini nilitum chihut chipura jai megalong inut cricket kapatu aning kehang nai lapen kaprek kaprek asai setami alang like ki klempen anong kachet hang klong abang puapansi chopapon iklo. Alang li koma ikma pulotang te alang li men lake mirlong kirong par alang li rong lake rong cheto difu ward number 14. Alang li sai ke klembom lake karbi nok be cricket club founder along president ar pusi klem ikbom. Lapen chot kalisi alang li ke inut kapatu aning ke hangnai abang phulo tangte alang linon nilitum microphone athengno nainni igatlo lasi aprangsi alang liphan nilitum akashwani difuahin pen suri suriya kardom pajir iklo
0: kardom
2: pini nilitum kachethan pon jiabang ke cricket kapatu aputhaksi chinki chethan pon iko lasi aprangsi nang liphan arju poningtum nang limen tu pen si cricket kapatu kapangcheng iklo
3: nili ajasamet ke lalo cricket kapatu nonanda pathik bomlang stame nili ki cheng ke la school le so nili arta Ningkan cap la solom pen hede, ningkan cap, ningkan race la solom mesi patu ceng. Nili school dun bom la class 4, class 5 la solom mesi patu bang ceng.
2: Nang li cricket kapatu kona si ke Charlie dun lo.
3: Nili jasemet ke ceng malam gila pu hem tiku belum mesi patu bang ceng. Dak nipunu do, pende nili jur podo, la tu mesi patu tu. Amada pi bang e patu ining hang pika jok professional si Charlie ji pulo. Amat si dak difu matipung lo. Matipung bupelo la Rongmir dan di la Chandra Singh School of Phil lo. Ke patu tu. Hello, that coach do Premson lepen Gulson sir. Alang nitum si ni lepan cricket nang thun. Masih ni nitum tamu Charlie dan Bob ni nitum ni lepulo yo.
2: Lepen penangan amunira tum ke aning ke dog amunye dodo. Jadi football player punon Ronaldo panse aning ke dog la son dodo matidi. La si nang li si tami cricketer ang bong pen koma panse nang li ning ke dog nai la.
3: Hello, jadi saya mungkin ni ke inut bahay ni lepun do he penangan do nonson cricket da format dodo matidi. Nonson T20 doji, ODI doji lepen test match doji. Poh, fit si tami ni le cricket But two inning hang kithek long player la bangke Gautam Gambhir bo alang ni genut opener batsman
2: cricket kapathu ang bom pen kolosu kapathu bang sinang li ning ke hang nai la ba bowling ba batting punon fielding punon kolo bang sinang li ning ke hang nai la
3: actually nili ning hang nai bangke batting na pula he tame nili kipang cheng dun ke la professional ke la nili tumla under 15 16 mate la pen so phi tamila kar benglong district phan ke pathu bon bang nili bangke as a bowler si pathu bon medium fast bowler
2: tangte inut cricketer chepamanji pulo tangte kupi pia pun lo kenang ji
3: la lo main ke fitness lo fitness pen dedication man kenang sot lo ke cheng si ke letum la kichu lai pen dami matter lo health kon ma healthy lan si fitness bang dupu mati di la la la sia kenang sot lai bang penangan mane